0: top team five home.
1: Be like.
2: Say. Morning. Lòng này, lì đâu chỉ con phong mà cô lại.
0: Lì dầu lại.
2: Lì dầu lại.
0: Lì dầu lại. Lại.